0: 师姐，我想死你了，想死你了呀！我想你想的睡不着觉啊！
1: 师姐这么长时间你睡不着觉，过得这么样呀？可好？师姐，我看你……对了，来来来来来，我给你介绍一下，这位是我的夫君，你姐夫。
2: 姐，拜脑。
1: 谁跟你闹了？快去拜见一下你姐夫。
2: 干掉！干什么呀？嘿嘿，哈哈哈哈哈！虽然你的飙戏如银针，但是只要没有旁人干预，对我来讲就是小菜一碟。<笑>主要
1: 你不要太过分了。
2: 我受不了，受不了！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 少侠啊，我告诉你啊，你以后在扔镖之前你别老喊看镖，你明白吗？你都提醒我了，我能躲不开吗？所以记住了，咬人的狗不露牙，扔镖之前别老看镖看镖的。
1: 看镖？
2: 你怎么这么不懂事呢？这是
1: 这次镖上的毒比刚才强了三倍，他肯定站不起来了。那么柳妹，我现在是天下第一了吧？
2: 你啊，
0: 快！我说这胳膊怎么比上次还麻呢？
2: 出行，卓行，你到底有完没完啊？你要飞镖，我就冲我来！
0: 别把西北控制住！
2: 你是要把我弄死？
3: 委屈你了，别哄着，别哄着，走走走，这边走，这边走。
2: 卓行，你听我说。
0: 这就对了嘛！你不喊看镖，我也躲不开。
1: 你竟然敢无视我一代镖侠！你给我记住，是你逼我了呀！我逼你要死！